Filmą, kuriame Stefanas įgarsina vieną personažą, šiek tiek repuoja ir yra šio filmo prodiuseris. Be to, žiūrinti pagrindinio šio filmo herojaus šukuoseną ir kai kurias manieras, galima spėti, kad šis filmas yra šiek tiek paremtas ir paties Stefano gyvenimo istorija. Filmas vadinasi Goat. Ožiai gal ir nėra patys greičiausi ir stipriausi gyvūnai, bet jie, kaip žinia, yra labai užsispyrę ir labai ištvermingi. Šių savybių tikrai reikia, norint gyvenime kažką pasiekti. Simpatiškas ožiukas svajoja tapti garsiu krepšininku ir su kamoliu nesiskiria nei dieną, nei naktį. Kartą jis labai gerai pasirodo viename gatvės turnyre ir video su jo žaidimu internete išplinta kaip virusas. Į jį dėmesį atkreipia vienos komandos savininkė ir leidžia vaikinukui pabandyti savo jėgas aukščiausiame lygyje. Kaip ir galima spėti, kelias nebus lengvas. Šiame filme subtiliai yra pašiepiama ir NBA lyga, pavyzdžiui, kai kurių trenerių vaidmuo. Dažnai jie yra tik tai statistai, nes viskam vadovauja komandų savininkai ir ryškiausios komandos žvaigždės, kurios dažnai būna savanaudės ir primena kaprizingas primadonas. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate animaciją ir krepšinį, smagus vakaras garantuotas.

mokslas šiandien. Daug diskutuojant apie tai, kaip reikėtų šalyje pagerinti gimstamumo rodiklius, vieną netikėtą būdą atskleidžia užsienyje atliktas tyrimas. Jis rodo, kad namų ūkiuose, kuriuose abu partneriai bent vieną kartą per savaitę dirba iš namų, gimstamumo rodiklis yra vidutiniškai 14% didesnis nei ten, kur ne vienas iš partnerių iš namų nedirba. Tai reikštų, kad viena iš trijų moterų per visą gyvenimą susilaukia vienu vaiku daugiau nei moterys iš palyginamosios grupės, kuriuose poros visiškai nedirba iš namų. Apie tai praneša Vokietijos ekonominių tyrimų institutas IFO, kurį cituoja Verslo žinios. Tyrimas apėmė 38 šalies respondentus nuo 20 iki 45 metų. Mokslininkai nustatė, kad tie tyrimo dalyviai, kurie dirbo iš namų bent vieną dieną per savaitę tarp 2021 ir 2025, turėjo daugiau vaikų ir planuoja turėti jų daugiau ateityje, palyginti su respondentais, kurie iš namų nedirbo. Mokslininkų teigimu pagrindinė galima priežastis ta, jog vaikų turėti lengviau žmonėms turintiems laiko. Tokiu atveju jiems lengviau nuvežti ir pasiimti vaikus iš mokyklos ar kartais nuvesti juos į užsiėmimus. Sutaupydami apie 1,5 valandos kelioniai į darbą ir atgal, iš namų dirbantys žmonės turi daugiau laiko, todėl jiems lengviau turėti vaikų. Prognozuojama, kad augantis darbuotojų galinčių reguliariai dirbti iš namų skaičius lems gimstamumo rodiklių pakilimą. O esą didžiausia rizika kyla tuo atveju, jei įmonės ir vyriausybės privers darbuotojus grįžti į biurą visai 5 dienų darbo savaitėje.

0: laidos šiandien.
1: Pilvas nemaišas, visko neprikiši. Sotumas lygų tėvas. Kas daug ėda, tas greit numiršta. Daugiau ėsi, mažiau gyvensi. Skamba gal ir grubokai, bet kas galėtų paneigti, kad teisingai? Tai senolių išmintis išlikusi patarlėse. Šiais laikais, remiantis mokslu, būtų galima išsireikšti diplomatiškiau, bet pasakyti praktiškai tą patį. Kiek gyvensi priklauso nuo to, kaip gyvensi, ir net nuo to, kiek ir ką valgysi. Tyrėjai iš Lundo universiteto Švedijoje tikina išsiaiškinę, kokiame amžiuje sukauptas antsvoris didina staigios mirties riziką. Išanalizavę daugiau nei 600 tūkstančių žmonių duomenis, jie konstatavo, kad priaugusieji bereikalingo svorio jaunystėje rizikuoja numirti nesulaukę 60 metų. Mokslininkai stebėjo tiriamųjų kūno svorio pokyčius nuo 17 iki 60 metų amžiaus ir palygino juos su mirtingumo duomenimis. Tyrimas buvo atliekamas dešimtmečius, vidutiniškai vyrams daugiau nei 23 metus, o moterims apie 12 metų. Paaiškėjo, kad pavojingiausias yra svorio padidėjimas ankstyvame suaugusio žmogaus amžiuje, maždaug nuo 17 iki 29 metų. Žmonių šiuo laikotarpiu sirgusių nutukimu prieš laikinės mirties rizika buvo net 70% didesnė palyginti su tais, kurie išlaikė normalų svorį iki 60 metų. Tyriamieji per metus vidutiniškai priaugdavo apie 400 gramų. Per visą gyvenimą susidarydavo 15-20 kg. Be to nustatyta, kuo spartesnis svorio augimas, tuo didesnė mirtingumo rizika, ypač nuo širdies ir kraujagyslių ligų bei diabeto. Mokslininkai šį ryšį aiškina tuo, kad antsvoris sukelia ilgalaikį stresą organizmui. Jis susijęs su lėtiniu uždegimu, medžiagų apykaitos sutrikimais ir padidėjusiu širdies krūviu, o tai ilgainiui padidina rimtų ligų riziką. Tyrėjai taip pat išskirtinai pažymi, kad ryšys su onkologinėmis ligomis buvo kitoks. Moterims rizika didėjo augant svoriui bet kuriame amžiuje. Tai mokslininkų nuomonė gali būti susiję su hormoniniais pokyčiais. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad svarbu vaidmenį atlieka ne tik pats antsvoris, bet ir jo atsiradimo laikas. Kuo anksčiau antsvoris pradeda kauptis, tuo ilgiau organizmas patiria neigiamą jo poveikį. Kitaip sakant, saikingos ir sveikos mitybos įpročius reikėtų ugdyti nuo mažumės. Arba, kaip pasakytų senoliai, lenk medį kol jaunas.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje Gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: hitų.
1: Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Pirma vieta. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Tulpių puokštė 2,49. Perkant ar daugiau sultims ar nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30. O kosmetika ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.

0: Reklama.
1: Čia veikia.
2: Ir čia. Ir čia. Ir čia.
3: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
5: Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Gėlių puokštė džiugina savaitę. L-Rytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.lrytas.lt.
3: Radijo stotis Relax FM.

Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotišku tiltu tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Kėdainių rajone Gudžiūnų stotyje geležinkelininkai per naktį šalino vakarykštės avarijos pasekmes. Po to, kai vakarytą šioje vietoje nubėgių nuriedėjo keli krovininiai vagonai su skalda, atnaujinti keleivių traukinių eismų iki vakar vakaro taip ir nepavyko. Lietuvos geležinkeliai skaičiuoja, Vilniaus Šiaulių ir Kauno Šiaulių maršrutuose vakar buvo paveikti 23 traukiniai ir bemaž 4000 keleivių. Jiems buvo pasiūlytos kelionės susakytais autobusais. Apie eismo atnaujinimo bendrovę žada pranešti iškart, kai tik likviduos incidento padarinius. Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių, patvirtino Pentagonas. Procesas turėtų užtrukti nuo pusmečio iki metų. Pentagonas aiškina, kad šis sprendimas priimtas atlikus išsamų gynybos departamento pajėgų dislokavimo Europoje vertinimą ir atsižvelgiant į regiono poreikius. Tačiau ekspertai pastebi, kad apie amerikiečių karių išvedimą iš kai kurių Europos šalių Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas prabilo lyg apie bausmę, po to, kai operacija yra nesukritikavo Vokietijos kancleris. Išvesti karius raginama ir iš Italijos bei Ispanijos, kurios parodė Trumpo supratimų daromo palaikymo. Šiuo metu Europoje yra dislokuota apie 86 tūkstančius Jungtinių valstijų karių, iš jų beveik 40 tūkstančių Vokietijoje. Jungtinių valstijų prezidentas vėl išsitraukė ir muitų kortą. Donaldas Trumpas vakar paskelbė kitą savaitę iki 25% didinantis muitus ES šalyse pagamintiems automobiliams ir sunkvežimiams. Šiam sektoriui Briuselis su Vašingtonu buvo suderėjęs lengvatinį 15% tarifą, tačiau dabar Trumpas vėl apkaltino Europą nesilaikant susitarimo, nors konkrečių pavyzdžių nepateikė. Klaipėdos uostas pradėjo kruizinės laivybos sezoną. Šįryt čia atvyko pirmasis laineris su keliais šimtais turistų. Numatyta, kad šiemet iš viso į Klaipėdą užsuks 64 kruiziniai laivai, keli iš jų pirmą kartą. Jais atkeliaus apie 90 tūkstančių turistų. Išskirtinė šį sezoną bus birželio 17-oji. Tądien Klaipėdos uoste svečiuosis net 3 kruiziniai laivai. Kruizinių laivų sezonas planuojama baigsis į pusėjus spaliui. Eurolygoje Madrido Realo krepšininkai vakar užtikrintai 100-75 sutriuškino Tel Avivo Hapoelį ir ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių pirmauja jau 2-0. Apie orus. Šiandien bus giedra, be lietaus. Oro temperatūra įdienojus 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyruoja 9-10 laipsnių šiluma.

0: beveik 8 minutės po 9. Čia Bad Boys Blue ir jų kūrinys Pretty Young Girl nuskambėjęs ką tik relakso bangomis. Ryto laida geriausia diena pradeda savosius darbus. Na, žinoma, aš, Rolandas, šį rytą būsiu kartu su jumis iki pat pirmos.
1: Geriausia diena.
0: Dar vienas nuostabus šeštadienis, gegužės 2 diena, tokie pavasariški orai ir, žinoma, po truputėlį artėjantį vasarą, tik dabar suvokiau, jog mažiau negu mėno iki šiltojo metų laikotarpio, bent jau kalendorijoje belikė. Na, o šiandieną mes švenčiame pasaulinę tuno dieną. Vardadienius mini Atanazas, Eidmantas, Meilė ir Meilutė. Linkėjimai jums. Saulė kil pradėjo 5:41, leisis be 8:09 vakare. Dienos ilgumas 15 valandų. Ir 11 minučių. Kviečiu artimiausias kelias valandas praleisti kartu. Turiu paruošęs daug puikių lietuviškų kūrinių. Vienas jų, Arno Šilpausko daina Panašus, netrukus užgros mūsų bangomis. Taip pat daug įdomios informacijos, žinios kiekvienos valandos pradžioje. Nu, vėliau ir Relax FM Top 15 reikalai. Apie tai plačiau būtinai užsiminsiu kiek vėliau. Šią valandą laukia taip pat ir astrologinė prognozė. Taigi,

0: reklama.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
2: Ačiū savaitgėlis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euras 45, šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,29, o Kaukazo marinuotas kiaulienos sprandinė šašlykas su žolelėmis biovela 5,19. Maksima, tai ko reikia.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Mama, atvežėm tau glėbį gėlių.
7: Ir puokštę Teleloto bilietų.
8: Gražiausia metų sekmadienį lauks puikusis Audi A3 automobilis bei puokštė žalių prizų. O kur dar beveik milijonas rožių, beveik milijonas eurų aukso puode. Teleloto.
9: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
10: Relax FM.

Tegul saulės spinduliai kelia jums nušviečia, kad ir kur beeitumėte, tegul žmonių šypsenos pasitinka jūs, kad ir ką šiandieną sutiktumėte ar aplankytumėte. Noriu palinkėti puikaus šeštadienio visiems esantiems kartu, tęsime darbus šį nuostabų rytą. Primenu jums, jog savaitgaliais radio stoties Relax FM eteryje taip pat netrūksta veiksmo. Šiandieną mes ir toliau bendrausime ryto laidoje geriausia diena, tai darysime iki vidurdienio, o tuomet patys populiariausi šiuo metu lietuviški hitai skambės mūsų eteryje, net 15 nuostabių dainų Relax FM Top 15 programoje. Sužinosime, kaip šią savaitę jums sekėsi balsuoti, bei ką delegavote į aukščiausias tris pozicijas. Tik vėliau darbus iš manęs perims kolega Remigijus, jis bendraus nuo 13 valandos, na ir žinoma, vakaro laidoje gera proga nuo 6 padės pasveikinti savo draugus. Jeigu turite tų draugų, kurie šiandieną sveikinimu nusipelnė, registruokite tuos linkėjus ir gražių žodžių skirtus jiems mūsų svetainėje relaxfm.lt. Sveikinimai mūsų eteryje be abejo skamba visiškai nemokamai. Benotas Varnas ir jo daina Grįžtu toliau skamba eteryje. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite. www.elrytas.lt.
2: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
3: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
4: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28, gegužės 4 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 12,99. Du pakeliai bulbių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima, tai ko reikia.
5: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
6: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 € ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
7: Kai palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
8: Relax FM.

Lady Caramel, netobuli. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Astrologinė prognozė.
1: Šeštadienis, gegužės antroji ir horoskopai. Skirti būtent šiai dienai, netrukus visiems 12 zodiako ženklų. Pradėkime ir čia avinai. Viduje gali stiprėti noras aiškiai išsakyti savo poziciją, būti išgirstam. Darbe ar santykiuose gali atsirasti pokalbis, kuriame reikės derinti skirtingus lūkesčius arba ieškoti kompromiso. Verta išlaikyti ramybę, neskubėti reaguoti. Jaučiai, daugiau dėmesio gali krypti kasdienius darbus jų tvarką. Darbo aplinkoje gali tekti spręsti praktinius klausimus, užbaigti smulkesnės užduotis. Naudinga veikti nuosekliai, nebandyti visko atlikti vienu metu. Dviniai. Vidinė būsena gali būti lengvesnė, atsiranda daugiau noro bendrauti ir dalintis mintimis, gali pasitaikyti situacija, kur reikia pristatyti idėją ar dalyvauti susitikime, kuriame svarbus jūsų žodis. Verta pasinaudoti šiuo aktyvumu, bet nepamiršti įsiklausyti ir į kitus. Vėžiai, jautrumas gali sustiprėti reaguojant į artimųjų žmonių nuotaikas. Namų ar šeimos aplinkoje gali kilti pokalbis apie buities ar bendrų sprendimų klausimus. Pravartu išlikti kantriems, nepriimti visko asmeniškai. Liūtai, daugiau dėmesio gali krypti bendravimą ir informacijos srautą. Gali atsirasti skambučių, žinučių ar susitikimų, kurie reikalauja greito reagavimo. Naudinga atsirinkti, kas svarbiausia, neperkrauti savęs nereikalingomis smulkmenomis. Mergelės, viduje gali atsirasti poreikis daugiau aiškumo finansuose ar praktiniuose reikaluose. Gali tekti spręsti išlaidų, pirkinių ar darbo atlygio klausimus. Verta neskubėti priimti sprendimų ir vertinti visas galimybes. Svarstyklės. Emocijos gali būti intensyvesnės, nes dėmesys krypsta jūs pačius ir jūsų savijautą. Gali atsirasti situacija, kur reikia aiškiau pasakyti, ko norit ar kas jums svarbu. Naudinga išlaikyti balansą tarp savo ir kitų poreikių. Skorpionai. Viduje gali vykti daugiau nei matote iš išorės, todėl gali kilti poreikis pabūti su savimi. Darbe ar kasdienybėje gali atsirasti situacijų, kurias reikia spręsti tyliai be didesnio dėmesio. Verta neskubėti dalintis visko su aplinkiniais ir leisti sau suprasti situaciją giliau. Šauliai. Daugiau dėmesio gali krypti į draugus ar bendras veiklas. Gali atsirasti susitikimas ar pokalbis, kuris atveria naują požiūrį ar idėją. Naudinga būti atviriems, bet kartu nepamesti savos krypties. Ožiaragiai, atsakomybės jausmas gali būti stipresnis darbo srityje, gali tekti spręsti situaciją su vadovybe ar imtis papildomų užduočių, verta išlikti ramiam ir nepamiršti paskirstyti jėgų. Vandeniai, viduje gali atsirasti daugiau noro plėsti akiratį, ieškoti naujų galimybių, gali pasitaikyti pokalbis ar informacija, kuri paskatina permastyti planus, naudinga išlikti lankstiems, nebijoti keisti požiūrio. Na ir žuvys. Jautrumas gali sustiprėti reaguojant į kitų žmonių nuotaikas ar žodžius, gali atsirasti situacijų susijusių su bendrais finansais ar įsipareigojimais. Verta neskubėti ir sprendimus priimti tik tada, kai viduje atsiranda daugiau aiškumo. Bičiuliai, puikaus jums šeštadienio ir sėkmingo viso šio savaitgalio.
2: Relax FM.

0: reklama. Net jeigu už lango saulė, Viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su Viada Plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada, apsimoka sustoti. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę varškė bitutė 3,69, šviežioms uogoms 30, o produkcijai milka net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
1: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymų Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Natalija Bunkė. Grandiosnis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
5: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

naujausia Lady Caramel daina Netobuli baigė skambėti mūsų eteryje. Na, visas naujausias dainas be abejo galite atrasti lietuviškos muzikos namuose svetainėje relaxfm.lt. Būtent pagrindiniame puslapyje yra skiltis lietuviška premjera. Na, ir ten dažniausiai tas naujas dainas patalpiname kur kas anksčiau, negu jos pradeda skambėti mūsų eteryje. Tad jau dabar užbėgę ten galite netgi aptikti tas dainas, kurios eteryje debiutuos kitos savaitės metu. Netrukus kolektyvas Dar ir jų kūrinys Veža, o lygiai 10 čia mus aplankys kolegos iš naujienų tarnybos, na ir žinoma papasakos, kas svarbaus vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Kitą valandą atidarysime su štai šiuo kūriniu.

Kitą valandą pradėsime merginų kolektyvų Lietuvaitės ir dar viena nauja šiais metais pasirodžiusią dainą Pasiklydom. Daug geros muzikos artimiausių metų, tikiuosi, kad ir nuotaika lygiai tokia pat gera. Likite kartu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Šį rytą po avarijos geležinkelyje Kėdainių rajone atnaujintas traukinių eismas. Nuo vakar ryto per visą dieną ir naktį specialistams pavyko pašalinti incidento padarinius Gudžiūnuose, kur nuo bėgių nuriedėjo keli prekiniai vagonai su skalda. Dėl avarijos sustojęs keleivinių traukinių eismas atnaujintas, tačiau dėl tolesnių remonto darbų galimi vėlavimai įspėja Lietuvos geležinkeliai. Priminsiu, per šią avariją žmonės nenukentėjo, jos priežastys tyrimos. Rusija naktį ir paryčiais vėl rengia dronų atakas prieš Ukrainą. Daugiausiai smūgiuota Odesos, Mykolaivo, Kryvyj Rihos sritims, taikytas į uosto bei energetikos infrastruktūros objektus. Taip pat atakuotos Sumų, Zaporižios sritys, Charkivas. Čia nukentėjo gyvenamasis rajonas, sužeistas žmogus. Iš viso rusai paleido per 160 bepiločių. Vidaus reikalų ministerija siūlo didinti atlyginimus miestų ir rajonų merams. Jei tam pritars Seimas, pokyčiai galiotų tik nuo kitos kadencijos. Ministerija siūlo didinti merų pareiginių algų koeficientus ir savivaldybės pagal dydį skirstyti į 3, o ne 5 rėžius, kaip yra dabar. Tokiu atveju sostinės mero algos koeficientas didėtų iki maždaug 4300 eurų į rankas, mažesnių miestų iki maždaug 4000, o dar mažesnių savivaldybių vadovų iki 3800 eurų į rankas. Balandžio viduryje į Seimą su raginimu didinti merams atlyginimus ir gerinti konkurencinės sąlygas kreipiasi Lietuvos savivaldybių asociacija. Telšiuose sūrio gaudimo čempionatu šiandien atidaromas turizmo sezonas Žemaitijoje. Toks renginys vyksta jau ketvirtus metus. Varžybos popietę startuoja ant Zakso kalno. Dalyviai suskirstyti į vaikų, moterų ir vyrų kategorijas gaudys nuo kalno riedančios fermentinio sūrio galvas. Beje, kūdikiai iki 1 metų varžysi specialioje ropojimo trasoje. Taip pat vyks edukacijos ir degustacijos, vakare koncertas. 11 Lietuvos futbolo top lygos ture Telšių Džiugas vakar sutriuškino Kauno rajono Hegelman 11-3-0. Savo ruožtu Gargždų Banga ir Kauno Žalgiris išsiskirstė lygiosiomis 2-2. Šiandien susikaus Šiaulių ir Sūduvos futbolininkai bei Riteriai ir Transinvest ekipa. Rytoj sirgalių laukia Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio dvikova. Apie orus. Šiandien bus giedra ir sausa. Oro temperatūra kils iki 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 10 šilumos.

0: Love is all around, arba išvertus į lietuvių kalbą, meilė visur aplinkui. Na, reikia tikėtis, jog jūsų aplinkoje taip ir yra. Daug mylinčių širdžių, daug mylimų žmonių, tų, kurie visuomet praskaidrina nuotaiką jums ir, žinoma, dovanoja šypsenas. Na, tokius žmonės, tai reikia apipilti dėmesiu, reikia apipilti linkėjimais, o jeigu šiandiena yra jų gimtadienis, be abejo, apipilti sveikinimais. Šiandieną šeštadienį sveikinti galėsite vakare nuo 18 iki 20 valandos. Ir beje, jau dabar nukeliavę į mūsų svetainę, iš anksto galite sveikinimą užregistruoti. O štai darbo dienomis sveikinti galite ir ryto laidoje Geriausia diena, kur darbuojasi Arnas ir Giedrius. Na ir ten toks nuotaikingas skambutis, kurio metu kolegos bando dar ir lengvai papokštauti, o vėliau jau ir sveikinimus nusiųsti. Kas tai per rubriką, tuoj prisiminsime, o toje pačioje mano minėtoje svetainėje relaxfm.lt rasite Arno ir Giedriaus skambučio registracijos formą. Kad ir kur registruoti, tuometės mūsų svetainėje, žinokite, viskas nemokama. Arno ir Giedriaus
1: skambutis. Klausau.
2: Labą rytą, Andžela.
1: Labą rytą.
2: Čia iš Latvijos, dėl kambarių, žinom, kad užsakius esate kambarius, Latvijoje atvažiuojat, tai dabar keliese jūs būsit.
1: 5 saugi ir vienas vaikas.
2: Aha, ar dar 2 priimtumėt? Mes kambarį iš karto jums keičiam į liuksą ir ar dar 2 žmonės priimtumėt?
1: Nu, nežinau.
2: Nu, čia, žinokit, jie daug vietos neužima, tokie kompaktiški, dainuot moka.
1: Nu, aš nežinau.
2: Nu, pagalvokit, gimtadienis be dainų, kaip dabar?
3: Tai padainuos jums, žinokit, ir pinigų neims už dainavimą, no, bet juos turėsit pamaitinti ir
2: pernakt. Už maistą, jie tokie yra čia.
3: Aprimtumėt.
1: Ai, Jėzau, jau dabar žinau, kas čia kalba.
3: Ko, Jėzau, prie ko Jėzusą jau jėtus, jau nekvailiokit, jau
1: nesišal... Turbūt stotis.
3: Kas stotis?
2: Stotis.
3: Taip, iš traukinių stoties
1: skarbinu.
3: Ir Giedris dar, žinokit.
2: Arnai, kogi tu čia lendi, aš jau būčiau suderinęs savaitgalį
3: kas
2: gerą, būtų nereikėjo tau dirbti.
3: Aš savaitgalį dirbu, o va, Andžela šves ir mes norim jūsų šventę.
2: O taip, Andžela, Arnas prisijungė, viską išdarkė, jau čia aš buvau suderinęs, kad sako, jo, nu tai nežinau, tai priimsim, aišku, už maistą normaliai. Mes ir be maisto galim jum padainuot su gimimo diena. Taip, su gimimo diena, Andžela.
1: Ačiū labai. Ačiū.
3: Pagavo miegančią dar.
1: Netikėta, nu jau tikrai taip.
3: Tai mes pirmi sveikinam, taip?
1: Pirmi.
3: O tai gausim nukestučio į dantis, klausykit, kad užlindom, bet užlindom ne šiaip savo, pirmiausia, aišku, nuo mūsų. Jūsų su Giedrim sveikinimai, o sveikinimai taip pat ir nuo jūsų šeimos. Tai daip. Sveikinimai jums nuo širdžiausi.
2: Nuo sūnaus Roko, nuo vyro Kestučio ir nuo visų, kurie jūs mylė.
3: Taip, tai sveikinimai didžiausi ir dar ne viskas, Andžela. Žinokit, mūsų draugas Lonas, kuris šiandien irgi švenčia gimtadienį kartu su jumis, jums dovanoja šilkinį pagalvės užvalkalą Titanium iš Mulberry šilko. Jau gulėsit, kaip tikra karalienė pataluos. Tai linkim jums gražios gimtadienio dienos, nu ir geros kelionės į tą Ventspilį.
1: Ačiū labai, ačiū.
3: Laikykitės.
2: Sveikinam, iki.
1: Iki.

0: Reklama.
1: Senukuose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukuose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
2: Mame mi mo mo. Mame mi mo mo.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
5: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 27 centai, šviežiai kiaulienai 30, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiui apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
8: Pakeitinė mašina su e-drauda.
9: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony belaidės triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
10: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
11: Relax FM.

Prieš porą metų po ilgesnės pertraukos į lietuviškos muzikos sceną, o taip pat radijos stočių eterį sugrįžo Vaida Narkevičiūtė, gerbėjams žinoma kaip Diamond. Išgarsėjo į pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje, tiesa jos solinis debiutas brendo gan ilgai, iki tol ji atlikdavo back vokalo partijas kitiems puikiai pažįstamiems atlikėjams. Na, kai žengė į sceną, jį tai padarė su keliais kūriniais, vienas jų buvo štai ši daina, Dangiški migdolai. Ja toliau ir prisiminsime rubrikoje Sentimentai.

0: Pelu. Reklama.
1: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Kilogramas raudonų saldžiųjų paprikų tik 2,49. Kilogramas marinuotos anties su obuoliais tik 4,49. Už 120 gramų kiaulienos dešrelių kabanosi tik 99 centai. Lidl verta.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
6: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
5: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
6: Gerai.
7: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
8: Nagi, kaip kirpsimės?
9: Mes kartu kirpsimės.
8: Taip, ir bendrausim. Planas būtent toks.
9: Koks?
8: Kirptis ir bendrauti be ribų. Ir taip kasdien.
9: Nesupratau, čia žaidimas kažkoks?
8: Taip, o žaidimus smagiausia žaisti su Sony PlayStation 5.
10: Iki gegužės 20 dienos pildyk arba pirk planą ir laimėk. Kasdien neribotą planą metams, o kas savaitę Sony PlayStation 5. Pildyk. Daugiau informacijos pildyk.lt.
11: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
12: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
13: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
14: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
13: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę varškė bitutė 3,69. Šviežioms uogoms 30, o produkcijai milka net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

Arnas Šilpauskas ir jo naujausia daina Tu ir aš. Ją galima rasti ir Relax FM Top 15 lentelėje. Ją atnaujinsime jau visai greitai vidurdienį. Nuo visas dainas sugrosime, pristatysime čia eteryje ir išsiaiškinsime, kaipgi jūs balsavote, bei kokias naujas dainas į Top 15 lentelę įsileidote. Paskutiniuosius balsus dar galite spėti atiduoti mūsų svetainėje. Nuo mes žingsnis po žingsnio artėjame link 11 valandos. Naujausios žinios, trumpai apie šio savaitgalio orus irgi pasakos mūsų naujienų tarnyba. Nuo kitą valandą klausysimės puikiai pažįstamų atlikėjų. Skambės čia Giovanni, Popkultūros, Davido Baščio, Viktoro Prapro, Evgenijos Redko ir kitų nuostabių atlikėjų kūryba. Valandą atidarysime Jessica Shy kūriniu Šokam lėtai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. ES žada ginti savo interesus, jei Jungtinės valstijos įgyvendins naują prezidento Donaldo Trumpo grasinimą didinti muitus. Pasak Briuselio atstovų sąrašas atsakomųjų priemonių, kurių galėtų būti imtis apmokestinant amerikietiškas prekes, buvo sudarytas dar po derybų už pernai Liepą. Bendrija taip pat kartoja, kad pagal savo teisės aktus laikosi visų prekybos susitarimo. Baltieji rūmai sako, esą jiems nusibodo laukti. Trumpas vakar paskelbė kitą savaitę iki 25% didinantis muitus ES šalyse pagamintiems automobiliams ir sunkvežimiams. Šiam sektoriui Briuselis su Vašingtonu buvo suderėjęs lengvatinį 15% tarifą. Tuo pat metu Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių, patvirtino Pentagonas. Procesas turėtų trukti nuo pusmečio iki metų. Pentagonas aiškina, esą šis sprendimas priimtas atlikus įsamų gynybos departamento pajėgų dislokavimo Europoje vertinimą ir atsižvelgiant į regiono poreikius. Tačiau ekspertai pastebi, kad apie amerikiečių karių išvaidimą iš kai kurių Europos šalių Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas prabilo lyg apie bausmę. Po to, kai jo operacija Irane sukritikavo Vokietijos kancleris, išvesti karius grasinama ir iš Italijos bei Ispanijos, kurios neparodė Trumpo supratimų dermo palaikymo. Šiuo metu Europoje yra dislokuota apie 86 tūkstančius amerikiečių karių, iš jų beveik 40 tūkstančių Vokietijoje. Rusija naktį ir paryčiais vėl rengė drono atakas prieš Ukrainą, daugiausiai smūgiuota Odesos, Mykolaivo, Kryvyj Riho sritims, taikytai uosto bei energetikos infrastruktūra. Taip pat atakuotos Sumų, Zaporižio sritys, Charkivas, čia nukentėjo gyvenamasis rajonas, sužeistas žmogus. Chersono mieste du žmonės žuvo, dar keli sužeisti rusams atakavus mikroautobusą. Iš viso Rusija paleido per 160 dronų. Klaipėdos uostas pradėjo kruizinės laivybos sezoną. Šįryt čia atvyko pirmasis laineris su 200 turistų. Numatyta, kad šiemet iš viso į Klaipėdą užsuks 64 kruiziniai laivai, keli iš jų pirmą kartą. Jais atkeliaus apie 90 tūkstančių turistų. Kruizinių laivų sezonas planuojama baigsis į pusėjus spaliui. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa, oro temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, vakariniame pakraštyje šiek tiek vėsiau iki 19 šilumos. Šiuo metu vyrauja 15-16 laipsnių temperatūra, pajūryje apie 10 laipsnių.

0: Praėjusiais metais Justinas Timberlake'as baigė grandiozinį savo turą, apkeliavo jisai daugybę šalių, lankėsi Lietuvoje, na ir to pačiu susirinko daug kritikos dėl to, ką darė scenoje. Praktiškai labai mažai dainavo, jisai daugiau leido pasireikšti patiems prie scenos susirinkusiems klausytojams. Na ir aišku, dėl to didžiulius pinigus į koncertą už bilietus mokėję gerbėjai labai piktinosi. Na, vėliau paaiškėjo, kodėl praėjusių metų Liepą Justinas Timberlake'as kas atskleidė, jog jam buvo diagnozuota Laimo liga ir būtent ši diagnozė smarkiai apsunkino jo koncertinio turo reikalus. Atlikėjas vietoj to, kad pasitrauktų, jisai koncertinį turą užbaigė ir, galim sakyti, atsiskaitė prieš gerbėjus. Tokia Justino Timberlake'o istorija, o mes esam pasiruošę grįžti prie lietuviškos muzikos šį šeštadienio rytą. Programoje geriausia diena netrukus Giovanni ir Petunija bei jų griaudėjantis perkūnas. Nu, mes visai greitai turėsime dar vieną muzikinį prisiminimą. Minimas sentimentuose. Likite kartu su Relax FM.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Staigmenų kupinas Mystery Box rinkinys smaližiams. Japoniški kitkat su uogomis ir žaliai arbata. Bei kvietinės lazdelės latjao aštrumo mėgėjams. Maksima tai, ko reikia.
2: Nagi, kaip kirpsimės?
3: Mes kartu kirpsimės.
2: Taip, ir bendrausim. Planas būtent toks.
3: Koks?
2: Kirptis ir bendrauti be ribų. Ir taip kasdien.
3: Nesupratau, čia žaidimas kažkoks?
2: Taip, o žaidimus smagiausia žaisti su Sony PlayStation 5.
4: Iki gegužės 20 dienos pildyk arba pirk planą ir laimėk. Kasdien neriboto planą metams, o kas savaitę Sony PlayStation 5. Pildyk. Daugiau informacijos pildyk.lt.
5: Ateik į Akropolį ir sutaupyk. Truputuką?
6: Ne, stambiai.
5: Iškutuką?
6: Stambiai.
5: Centuką?
6: Ne, sutaupyk stambiai.
4: Dabar tik Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių Akropoliuose specialūs Dormeo Home, Xiaomi, Ermitažo, LSN, Samsung ir kitų pasiūlymai. Atrask visus pasiūlymus akropolis.lt ir sutaupyk stambiai.
7: Mama, atvežėm tau glėbį gėlių.
8: Ir puokštę teleloto bilietų.
9: Gražiausia metų sekmadienį lauks puikusis Audi A3 automobilis bei puokštė žavių prizų. O kur dar beveik milijonas rožių, beveik milijonas eurų aukso puode. Teleloto.
10: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 220 gramų brandinto sūrio, tik 4,49. 750 ml pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus, tik 7,49. O 204 gramai mini čiūrų, tik 2,49. Solimar, aistringi skoniai įkvėpti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
11: Net jeigu už lango saulė, viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadienį, sekmadienį ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su viada plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada apsimoka sustoti.
12: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svogūnai 27 centai, šviežiai kiaulienai 30, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Trys tūkstančiai. Kaip sakai? Trys tūkstančiai nuolaidų. Nesuprantu. Kas tau neaišku? Trys tūkstančiai.
2: Pilni žandai pasiūlymų. Kiekvieną savaitę iki daugiau nei 3000 nuolaidų. Iki.
3: O mama.
4: O mama.
3: O mama.
4: O mama.
3: O mama.
4: O mama.
3: O mama. Na ir žemos kainos.
4: O mama. Tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis. O lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.
5: Stop infliacijai. Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl vertė.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 3,49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
9: Radijo stotis Relax FM.

Grupės 6-9 danguje repertuare galime atrasti ne tik originalių, tačiau ir perdainotų kūrinių. Viena jų, trečdalis širdies, dar 9-ojo dešimtmečio metu išgarsino grupę Mercy Dance. Na, jos vienas narių buvo ir vėliau skandalinga grupė Naujieji Lietuviai, įkūręs Gintaras Reklaitis. Jis rašė kūrinius grupėje Mercy Dance, vėliau Naujiesiems Lietuviams, o galiausiai savo kūrybą perkelė ir į 6-9 danguje merginų repertuarą. Trečdalis širdies ir šios dainos kaveris toliau skamba sentimentuose.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Tulpių puokštė 2,49. Perkant ar daugiau sultims ar nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30. O kosmetika ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibia tik už 9,98 €. Malta kava Pauli tik už 3,48 €. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulų XXL net 44% pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo net 36% pigiau. Lidl vertė.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę varškė bitutė 3,69, šviežioms uogoms 30, o produkcijai milka net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
11: Vilnius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau.

0: Saugok save.
1: Vasara žmonėms turintiems priklausomybių yra tam tikras rizikų metas. Padaugėja švenčių, vakarėlių, o kartu ir pagundų nuklysti bei patirti atkrytį. Visgi tai gali būti ir teigiamų pokyčių laikotarpis. Šiltuoju sezonu atsiranda daugiau galimybių aktyviai leisti laiką, sportuoti, būti griname ore, keliauti ar užsiimti kitomis sveikatai palankiomis veiklomis. Toks užimtumas gali padėti nukreipti dėmesį nuo žalingų įpročių, mažinti stresą, įtampą ir vidinį nerimą. Reguliarus fizinis aktyvumas ir buvimas gamtoje dažnai prisideda prie geresnės emocinės savijautos bei stipresnės savikontrolės. Dėl to šis metų laikas kai kuriems gali tapti palankia proga atsitraukti nuo priklausomybės skatinančios aplinkos ir stiprinti motivaciją keisti gyvenimo būdą. Svarbiausia, kad šalia būtų palaikančių ir motyvuojančių žmonių. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

9 minutės lieka iki 12 valandos. Linkėjimai visiems esantiems kartu su radio stotimi Relax FM. Ryto laida geriausia diena savuosius darbus jau baigė, tačiau aš jokių būdų neatsisveikinu. Ko gero pats svarbiausias šio šeštadienio akcentas – Relax FM Top 15. Visą savaitę jūs aktyviai ir intensyviai balsavote, palaikėte savo mylimiausius atlikėjus bei grupės, o dabar metas išsiaiškinti, kuriosgi grupės ir atlikėjai didžiausia kraitį balsų susirinko. Tai ir darysime nuo 12 valandos iš karto po naujausių žinių. Toliau Adomas Vyšniauskas ir jo daina Kely sustoja laikas. Likite su Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Šį rytą po avarijos geležinkelyje Kėdainių rajone atnaujintas traukinių eismas, vis tik keleiviai spėjami dėl galimų vėlavimų. Nuo vakar ryto per parą specialistams pavyko pašalinti incidento padarinius Gudžiūnuose, kur nuo bėgių nuriedėjo keli prekiniai vagonai su skalda. Per šią avariją žmonės nenukentėjo, jos priežastys tyriamos. Vakar Vilniaus Šiaulių ir Kauno Šiaulių maršrutuose buvo paveikti bent 23 traukiniai ir bemaž 4000 keleivių, jiems buvo pasiūlytos kelionės užsakytais autobusais. Rusija naktį ir paryčiais vėl rengia drono atakas prieš Ukrainą, daugiausia smūgiuota Odesos, Mykolaivo, Kryvyj Rihos sritims, taikytas į uosto bei energetikos infrastruktūrą. Taip pat atakuotos Sumų, Zaporižios sritys, Charkivas, čia nukentėjo gyvenamasis rajonas, sužeistas žmogus, Chersono mieste du žmonės žuvo, dar keli sužeisti rusams atakavus mikroautobusą. Klaipėdos uostas pradėjo kruizinės laivybos sezoną. Šįryt čia atvyko pirmasis laineris su keliais šimtais turistų. Numatyta, kad šiemet iš viso į Klaipėdą užsuks 64 kruiziniai laivai. Jais atkeliaus apie 90 tūkstančių turistų. Kruizinių laivų sezonas planuojama baigsis į pusėjus spaliui. O Telšiuose sūrio gaudimo čempionatu šiandien atidaromas turizmo sezonas Žemaitijoje. Toks renginys vyksta jau ketvirtus metus. Varžybos popietę startuojant Zakso kalno, dalyviai suskirstyti į vaikų, moterų ir vyrų kategorijas gaudys nuo kalno riedančios fermentinio sūrio galvas. Taip pat vyks edukacijos ir degustacijos, vakare koncertas. Lenkijoje prasideda vyrų pasaulio ledo rytulio čempionato pirmo A diviziono kovos, jose dalyvauja ir Lietuvos rinktinė. Pasiekti rezultatai mūsų iškiams leis arba pakilti į elitinę lygą arba nukristi į pirmą B divizioną. Aukščiau užkops tik dvi, pirmas vietas iškovojusios komandos iš šešių. Rinktinės vadovas Aurelijus Kriščiūnas sako, kad komanda pasirengusi. Pasiruošimo metu lietuviai sužaidė po dvejas rungtynes su lenkais, kuriems abiejas pralaimėjo, ir su estais, kuriuos dusik nugalėjo. Pasaulio čempionatą mūsų iškiai šiandien pradeda rungtynės. Su Kazakstanu. Vėliau žais su Ukrainos, Japonijos, Prancūzijos ir Lenkijos rinktinėmis. Čempionatas vyks iki gegužės 8 dienos. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa. Oro temperatūra 20-25, vakarinėme pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, palinos šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, diena bus 21-26 laipsniai, vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos.
1: Labas bičiuliai, ir vėl savaitgalis, ir vėl metas visas kortas mesti ant stalo, be abejo atskleisti, kaip jūs balsavote šios savaitės metu, nes čia Relax FM Top 15 apžvalga. Na, o visas 15 populiariausių lietuviškų dainų apžvelgsime kartu, mano vardas Rolandas, kviečiu į nuostabią muzikinę kelionę. Šią savaitę 4 naujienos atsiras mūsų Top 15 lentelėje, 5 dainos kyla aukštyn, 4 leidžiasi žemyn, 2 kūriniai liks ten pat, kuriuos matėme prieš savaitę. 15 pradėsime būtent nuo naujienos. Jurgis Brūzga, atlikėjas, kurį bent jau aš dažniausiai matydavau nacionalinėje Eurovizijos atrankoje, na ir būtent iš tų atrankų geriausiai prisimenu šią pavardę. O štai dabar jis po poros metų pertraukos sugrįžta su naujų kūrinių pavadinimu Melodija. Pasigarsinkime ir paklausykime, kaipgi ši naujausia Jurgio Brūzgos daina skamba.
2: 15 vieta. Top 15 naujiena.

0: Tai taip, jau išgirdome dvi to 15 naujienas, nors dar tik tais du kūriniai iš mūsų to 15 lentelės šį savaitgalį sugrojo. Profesionali aktorė ir atlikėja Dovilė Keršytė su naujausia daina Saugo mane debiutuoja 14 pozicijoje. Pasak atlikėjos, kūrinys gimė viena nemigo naktį, kai užplūdo mintys ir prisiminimai. Keliaujame prie 13 pozicijos, čia projektas Menudo fazė. Kūrinys Jausti tave jau praėjusį savaitgalį buvo atsidūręs ties iškritimo riba, panašu, jog Menulio fazės gerbėjai susiemė ir leido šiam kūriniui pakilti dviem laiteliais aukštyn.
1: 13 vieta.

0: jausti tave.
1: Reklama.
2: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Kilogramas raudonų saldžiųjų paprikų tik 2,49. Kilogramas marinuotos antys su oboliais tik 4,49. O 120 gramų kiaulienos dešrelių kabanosi tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Mary Jane, aš genijus.
4: Nuo kada?
3: Nuo šiandien. Aš investavau.
4: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
3: Daug, daug, daug, daug geriau. Nusipirkau triušį.
4: Triušį?
3: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
4: O čia buvo tavo geriausias variantas?
3: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
6: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
5: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
7: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
8: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
9: Mama, atvežėm tau glėbį gėlių.
10: Ir puokštę teleloto bilietų.
11: Gražiausia metų sekmadienį lauks puikusis Audi A3 automobilis bei puokštė žavių prizų. O kur dar beveik milijonas rožių, beveik milijonas eurų aukso puode. Teleloto.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele tortams, šakočiams ir skruzdėlynams 20, saldainiams dėžutėse 30, o tulpėms net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
14: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
15: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svogūnai 27 centai, šviežiai kiaulienai 30, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
16: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.

0: Ruslanas Krilkinas bei kūrinys Aš nebijau meilės. Atlikėjas tvirtina, jog ši daina kalba apie tikrą gyvenimišką meilę ir jos skirtingus etapus. Na, pas Ruslanas yra įsitikinęs, jog svarbiausia nebijoti pažinti visų meilės pusių. Keliaujame tolin ir sutinkame dar vieną naujieną. 11 pozicijoje debiutuoja nauja Justino Jaručio daina Tavo širdis. Na ir Justinas Jarutis, kurdamas šią dainą į vieną vietą, subūrė visą gausą talentingų bendraautorių. Kartu su Justinu kūrybinės jėgas suvienijo bei dainą rašė Monika Pondziūtė Monik bei Paulius Vaicekauskas.
1: 11 vieta. Top 15.

0: Evgenijos Redko daina Tolyn, didžiausias šios savaitės nuopolis žemyn, kūrinis pasislenka net 5 laipteliais į apačią. Na, o atlikėja teigia, jog ši naujausia daina pasakoja apie judėjimą pirmin, pasitikėjimą ir meilę. Dėl šios simbolikos kūrinys tapo paskutiniuoju albumo Planeta takeliu. Na, jeigu esate Evgenijos Redko gerbėjai, jau dabar šį naujausią albumą galite atrasti visose pasiklausimo platformose. 9 vietoje Mindaugas Mickevičius Mino ir jo kūrinys Bilietas į Mėnulį.
1: 9 vieta.

0: Reklama.
1: Leiskis į skonių kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 220 gramų brandinto sūrio tik 4,49, 750 ml pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus tik 7,49, o 204 gramai mini čiūrų tik 2,49. Solimar, aistringi skoniai kvepti į Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
2: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
3: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
4: Ateik į Akropolį ir sutaupyk. Truputuką?
5: Ne, stambiai.
4: Biškutuką?
5: Stambiai.
4: Centuką?
5: Ne, sutaupyk stambiai.
6: Dabar tik Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių Akropoliuose specialūs Dormeo Home, Xiaomi, Ermitažo, Ellison, Samsung ir kitų pasiūlymai. Atrask visus pasiūlymus akropolis.lt ir sutaupyk stambiai.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid. Nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
9: Renault. Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio Laus Tauras prenumerata. Polsi sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų.

0: tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
1: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
0: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
1: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Investuokite į savo namus, o mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyveži.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele marinuotiems mėsos gaminiams 20, maltai kavai 30, o nealkoholiniams vynui, alui ar sidrui taip pat net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja radio centras.
6: Relax FM.
7: Top 15. 8 vieta.

0: Sasha Song gėdina greitai bėgantį laiką. Čia dainoje Begėdis laikas. Dvi savaitės mūsų tope esantis kūrinys šią savaitę kyla net 5 laipteliais aukštyn bei atsiduria 8 vietoje. Nuo 7 pozicijoje jau paskutinė šią savaitę naujiena, kurią dovanoja atlikėja Lady Caramel. Jos naujausias kūrinys vadinasi Netobuli. Už šią dainą, kaip ir už kitas 14 dainų, visos naujos savaitės metu galėsite balsuoti, tai be abejo darydami mūsų svetainėje relaxfm.lt.
1: 7 vieta.

0: Gaila, tačiau praėjusią savaitę ties lyderių trejetų balansavęs patrulių kūrinys visgi šią savaitę krinta žemyn iš ketvirtosios į šeštąją poziciją. Na nieko, kitą savaitę tikiu, jog grupės patruliai gerbėjai pasistengs ir galbūt net iš karto į aukščiausias pozicijas šį kūrinį sugražins. Na, dabar jūsų dėmesį duetas Popkultūra, Emilis Lingė ir Valdas Kaputavičius bei jų naujausia daina Meilė paliko.
1: Penkta vieta.

0: Reklama.
1: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno tik 67 centai. 500 gramų maltos kavos Jakobs Kronung tik 6,49. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
6: Net jeigu už lango saulė, viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su viada plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada apsimoka sustoti.
1: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulų XXL net 44 procentais pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo net 36 procentais pigiau. Lidl vertė.
7: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibia tik už 9 eurus 98 centus. Malta kaba Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
10: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
11: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
12: Man prašau štai šį gabaliuką.
13: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
14: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
15: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
16: Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Adomaitis, KTU akademinis choras Jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
17: Ketvirta vieta.

0: Grupė Picasso su savo naujausia daina šokteli gan smarkiai į viršų net per 5 pozicijas. Ir štai dabar ši daina 4 vietoje.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Nu, dabar trys dainos, kurios be abejo populiariausios buvo tarp mūsų klausytojų. Metas apžvelgti stipriausių į trejetą. Jį atidaro mano kolega Arnas Švilpauskas. Kūrinys Tu ir aš, nors ir smukteli per vieną poziciją žemyn, tačiau ir toliau yra tarp trijų labiausiai palaikomų mūsų klausytojų kūrinių.

0: Paulina Paukštaitytė net keturiais laipteliais stiebėsi į viršų, atsiduria ant antrojo laiptelio. O kas pirmoje vietoje, tuoj papasakosiu. Dabar kitos savaitės pretendentai į mūsų topą.
1: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Arnas Švilpauskas, tu ir aš. Antra vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Pirma vieta. Adrina, sugražinu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
0: O dabar metas kulminacijai, jūsų dėmesiui daina numeris vienas. Tiesa, pakitimų šioje pozicijoje jau trečią savaitę iš eilės nėra. Adrina ir jos naujausias kūrinys sugražinu ir vėl mūsų klausytojų balsų dėka atsiduria ant pirmojo laiptelio. Kviečiu balsuoti ir visos kitos savaitės metu. Na, o jūsų balsus apžvelgiame kiekvieną savaitgalį. Šeštadieniais nuo 12, sekmadieniais nuo 20 valandos. Na ir žinoma, jums patogiu metu programėlėje radijas.lt. Aš Rolandas. Atsisveikinu, susiklausom rytoj.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių, patvirtino Pentagonas. Procesas esą turėtų trukti nuo pusmečio iki metų. Ekspertai pastebi, kad apie amerikiečių karių išvedimą iš kai kurių Europos šalių Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas prabilo lyg apie bausmę, po to, kai jo operacija Irane sukritikavo Vokietijos kancleris. Išvesti karius grasinama ir iš Italijos bei Ispanijos, kurios neparodė Trumpo supratimu deramo palaikymą. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkstančius amerikiečių karių, iš jų beveik 40 tūkstančių Vokietijoje. Europos Sąjunga žada ginti savo interesus, jei Jungtinės valstijos įgyvendins naują prezidento Donaldo Trumpo grasinimą didinti muitus. Pasak Briuselio atstovų, sąrašas atsakomųjų priemonių, kurių galėtų būti imtasi apmokestinant amerikietiškas prekes, sudarytas dar po derybų už pernai Liepą. Bendrija taip pat kartoja, kad pagal savo teisės aktus laikosi visų prekybos susitarimų, bet jei rūmai sako, esą jiems nusibodo laukti. Trumpas vakar paskelbė kitą savaitę iki 25% didinantis muitus Europos Sąjungos šalyse pagamintiems automobiliams ir sunkvežimiams. Vidaus reikalų ministerija siūlo didinti atlyginimus miestų ir rajonų merams, jei tam pritars Seimas pokyčių galiotų nuo kitos kadencijos. Tokiu atveju sostinės mero algos koeficientas didėtų iki maždaug 4300 eurų į rankas, mažesnių miestų nuo 50 tūkstančių gyventojų iki maždaug 4000, dar mažesnių savivaldybių vadovų iki 3800 eurų į rankas. Balandžio viduryje į Seimą su raginimu didinti merams atlyginimus ir gerinti konkurencinės sąlygas kreipėsi Lietuvos savivaldybių asociacija. Los Angeles Lakers krepšininkai žengė į NBA vakarų konferencijos pusfinalį. LeBrono Jameso vedama Kalifornijos ekipa 98-78 vakar įveikė Houston Rockets ir laimėjo seriją 4-2. Pusfinalyje Lakers susitiks su čempionų titulo ginančio Oklahomos Thunder komanda. Tuo tarpu rytų konferencijoje tęsėsi drama, tiek Detroito Pistons, tiek Toronto Raptors išplėšė pergalės ir išlygino serijos rezultatus 3-3. Pistons 93-79 palaužė Orlando Magic, o Raptors 112-110 Cleveland'o Cavaliers ekipą. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa. Oro temperatūra 20-25, vakarinėme pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, palinos šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, diena bus 21-26 laipsniai, vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos.

9 minutės po 1 valandos šiuo metu Lietuvoje smagia muzika, smagiu muzikiniu fonu ir toliau rūpinasi radijo stotis Relax FM. Mes džiaugiamės, kad šį ilgąjį ir šventinį savaitgalį jūs esate kartu su mumis. Tikiuosi esate atsipalaidavę ir puikiai leidžiate laiką. Mano vardas Remigijus, artimiausias kelias valandas praleisime drauge. Mums kompanija palaikys pačios ryškiausios lietuviškos ir užsienio populiariosios muzikos žvaigždės, tad aš net nebijoju, kad šį šeštadienį mes praleisime tiesiog puikiai. Linkiu visiems geros dienos ir puikios nuotaikos. Relax.

0: Reklama.
1: Stop infliacijai! Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
2: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
1: Stop infliacijai! Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas – tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulų XXL – net 44 procentais pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo – net 36 procentais pigiau. Lidl verta.
3: Mama, atvežėm tau glėbį gėlių.
4: Ir puokštę teleloto bilietų.
5: Gražiausia metų sekmadienį lauks puikusis Audi A3 automobilis bei puokštė žavių prizų. O kur dar beveik milijonas rožių, beveik milijonas eurų aukso puode. Teleloto.
6: Net jeigu žlango saulė, viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės. Nes su viada plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada apsimoka sustoti.
7: 3 tūkstančiai.
8: Kaip sakai?
7: 3 tūkstančiai nuolaidų.
8: Nesuprantu.
7: Kas tau neaišku? 3 tūkstančiai.
9: Pelni žandai pasiūlymų. Kiekvieną savaitę iki daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų. Iki.
10: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
11: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svogūnai 27 centai, šviežiai kiaulienai 30, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
13: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 12,99. Du pakeliai bulbių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima – tai, ko reikia.
14: Relax FM.
15: Relax FM.

0: Reklama.
1: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
2: Remiantis Sinex atliktų palyginimo rinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
4: O mama.
5: O mama.
4: O mama.
5: O mama.
4: O mama.
5: O mama.
4: O mama. Na ir žemos kainos.
5: O mama, tik šią savaitę Varlė LT mamos dienos proga planšetės, dviračiai, telefonai ir buitinė technika super žemomis kainomis, o lizingas 10 mėnesių nieko nekainuoja.
6: Varlė LT, jokio žemos kainos.
7: Azijos mėno maksimai iki gegužės 4 dienos. Azijos skonį įkvėpti šonkauliai su medaus ir sojų marinatu. Sodraus mangų, vynogių ir persikų skonio guminukai Dr. Bier. Tai prekė Santa Marija azijietiškų patiekalų gamybai. Maksima tai, ko reikia.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
11: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
12: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
13: Pakeitinė mašina su e-drauda.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele tortam, šakočiams ir skruzdėlynams 20, saldainiams dėžutėse 30, o tulpėms net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
15: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas. Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relaxfm. Relaxfm.

0: reklama.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euras 45. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,29. O Kaukazo marinuotas kiaulienos pradinė šašlykas su žolelėmis Biovela 5,19. Maksima, tai ko reikia.
2: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
3: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
2: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
4: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio alaus taurės prenumerata. Polsis sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
5: Net jeigu už lango saulė, viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su viada plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.
7: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 220 gramų brandinto sūrio tik 4,49, 750 ml pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus tik 7,49, o 204 gramai mini čiūrų tik 2,49. Solimar, aistringi skoniai įkvėpti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Mary Jane, aš genijus.
10: Nuo kada?
9: Nuo šiandien. Aš investavau.
10: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
9: Daug, daug, daug, daug geriau. Nusipirkau triušį.
10: Triušį?
9: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
10: O čia buvo tavo geriausias variantas?
9: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
12: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Kilogramas raudonų saldžiųjų paprikų tik 2,49. Kilogramas marinuotos antys su obuoliais tik 4,49. O 120 gramų kiaulienos dešrelių kabanosi tik 99 centai. Lidl vertė.

Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šį rytą po avarijos geležinkelyje Kėdainių rajone atnaujintas traukinių eismas, vis tik keleiviai spėjami dėl galimų vėlavimų. Nuo vakar ryto per parą specialistams pavyko pašalinti incidento padarinius Gudžiūnuose, kur nuo bėgių nuriedėjo keli prekiniai vagonai su skalda. Per šią avariją žmonės nenukentėjo, jos priežastys tyriamos. Rusija praėjusią naktį ir paryčiais vėl rengė dronų atakas prieš Ukrainą. Daugiausiai smūgiuota Odesos, Mykolaivo, Kryvyj Riho sritims, taikyta į uostų ir energetikos infrastruktūrą. Taip pat atakuoto Sumų, Zaporižios sritys, Charkivas. Kersone du žmonės žuvo, dar keli sužeisti rusams atakavus mikroautobusą. NATO paskelbė bendradarbiaujantį su Jungtinėmis valstijomis siekdama suprasti Vašingtono sprendimą 5000 sumažinti amerikiečių karių skaičių Vokietijoje. Pentagonas patvirtino Jungtinių valstijų vadovo Donaldo Trumpo anksčiau paskelbtus ketinimus, po to, kai operacija Irane sukritikavo Vokietijos kancleris. Išvesti karius grasinama ir iš Italijos bei Ispanijos, kurios neparodė Trumpo supratimu daromo palaikymo. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkstančius amerikiečių karių, iš jų beveik 40 tūkstančių Vokietijoje. Klaipėdos uostas pradėjo kruizinės laivybos sezoną. Šįryt čia atvyko pirmasis laineris su keliais šimtais turistų. Numatyta, kad šiemet iš viso į Klaipėdą užsuks 64 kruiziniai laivai. Jais atkeliaus apie 90 tūkstančių turistų. Kruizų sezonas baigsis į pusėjus spaliui. Telšiuose sūrio gaudimo čempionatu šiandien atidaromas turizmo sezonas Žemaitijoje. Toks renginys vyksta jau ketvirtus metus. Varžybos popietę startavo ant Zakso kalno. Dalyviai suskirstyti vaikų, moterų ir vyrų kategorijas gaudo nuo kalno riedančias fermentinio sūrio galvas. Taip pat vyks edukacijos ir degustacijos, o vakare koncertas. Lenkijoje prasideda vyrų pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo diviziono kovos, jose dalyvauja ir Lietuvos rinktinė. Pasiekti rezultatai mus iškensleis arba pakilti į elitinę lygą arba nukristi į pirmą B divizioną. Pasaulio čempionatą mus iškiai šiandien pradeda rungtynėmis su Kazakstanu. Vėliau žais su Ukrainos, Japonijos, Prancūzijos ir Lenkijos rinktinėmis. Čempionatas vyks iki gegužės 8 dienos. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa. Oro temperatūra 20-25, vakarinėme pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, palinos šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, diena bus 21-26 laipsniai, vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos.

Grupė Juanes yra iš tolimos Kolumbijos, būtent jų dainos Mi Enamora. Mes ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje, netrukus sugrįšime prie lietuviškų dainų. Sveiki gyvi, visiems sakau, aš Remigijus. Mūsų eteryje toliau tęsiasi šeštadieninė programa ir joje mes jūs džiuginame tomis dainomis, kurios turėtų prisidėti prie to, kad jūsų nuotaika būtų šventinė, pakili ir jūs tą nuotaiką norėtumėte dalintis su draugais ir artimaisiais. Netrukus pasiklausysime Arno Šilpausko dainos Į tave.

0: Reklama.
1: Gegužės su Ellison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Ellison parduotuvėse ir ellison.lt.
2: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
3: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express. Hanu.
4: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
5: Hanu. Yra du senjorų tipai, kurie permoka ir kurie jau naudojasi nuolaidą važiuodami Kautra autobusu. Nepermokėkite. Sužinokite apie lengvatas kautra.lt.
6: Mama, atvežėm tau glėbį gėlių.
7: Ir puokštę teleloto bilietų.
8: Gražiausia metų sekmadienį lauks puikusis Audi A3 automobilis bei puokštė žavių prizų. O kur dar beveik milijonas rožių, beveik milijonas eurų aukso puode. Teleloto.
9: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
10: Nagi, kaip kirpsimės?
11: Mes kartu kirpsimės.
10: Taip, ir bendrausim. Planas būtent toks.
11: Koks?
10: Kirptis ir bendrauti be ribų. Ir taip kasdien.
11: Nesupratau, čia žaidimas kažkoks?
10: Taip, o žaidimus smagiausia žaisti su Sony PlayStation 5.
12: Iki gegužės 20 dienos pildyk arba pirk planą ir laimėk. Kasdien neriboto planą metams, o kas savaitę Sony PlayStation 5. Pildyk. Daugiau informacijos pildyk.lt.

0: Reklama.
1: Gėlių puokštė džiugina savaitę. Elrytas Premium. Visas 52. Tai dovana, kurią mama išpakuos kas ryt. Išskirtiniai interviu, gilios analizės ir kokybiškas laikas sau. Metinė prenumerata. Dabar tik 9,99 €. Užsisakykite www.elrytas.lt.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę varškė bitutė 3,69, šviežioms uogoms 30, o produkcijai milka net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
8: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
7: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
8: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Norf Clarity – valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure – tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
11: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele marinuotiems mėsos gaminiams 20, maltai kavai 30, o nealkoholiniams vynui, alui ar sidrui taip pat net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
8: Taip, sunkiai kėliausi, bet...
7: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
8: Gerai.
9: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
10: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibia tik už 9,98 €. Malta kava Pauli tik už 3,48 €. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
11: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
12: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
11: Nieko sau.
13: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
1: Net jeigu už lango saulė, Viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės. Nes su Viada Plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
14: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno tik 67 centai. 500 gramų maltos kavos Jakobs Kronung tik 6,49. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
15: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šį rytą po avarijos geležinkelyje Kėdainių rajone atnaujintas traukinių eismas, vis tik keleiviai spėjami dėl galimų vėlavimų. Nuo vakar ryto per parą specialistams pavyko pašalinti incidento padarinius Gudžiūnuose, kur nuo bėgių nuriedėjo keli prekiniai vagonai su skalda. Per šią avariją žmonės nenukentėjo, jos priežastys tyriamos. Rusija praėjusią naktį ir paryčiais vėl rengė dronų atakas prieš Ukrainą. Daugiausiai smūgiuota Odesos, Mykolaivo, Kryvyj Riho sritims, taikyta į uostų ir energetikos infrastruktūrą. Taip pat atakuotos Sumų, Zaporižios sritys, Charkivas. Kersone du žmonės žuvo, dar keli sužeisti rusams atakavus mikroautobusą. NATO paskelbė bendradarbiaujantį su jungtinėmis valstijomis, siekdama suprasti Vašingtono sprendimą 5000 sumažinti amerikiečių karių skaičių Vokietijoje. Pentagonas patvirtino jungtinių valstijų vadovo Donaldo Trumpo anksčiau paskelbtus ketinimus, po to, kai operacija Irane sukritikavo Vokietijos kancleris. Išvesti karius grasinama ir iš Italijos bei Ispanijos, kurios neparodė Trumpo supratimu daromo palaikymo. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkstančius amerikiečių karių, iš jų beveik 40 tūkstančių Vokietijoje. Klaipėdos uostas pradėjo kruizinės laivybos sezoną. Šįryt čia atvyko pirmasis laineris su keliais šimtais turistų. Numatyta, kad šiemet iš viso į Klaipėdą užsuks 64 kruiziniai laivai. Jais atkeliaus apie 90 tūkstančių turistų. Kruizų sezonas baigsis į pusėjų spaliui. Telšiuose sūrio gaudimo čempionatu šiandien atidaromas turizmo sezonas Žemaitijoje. Toks renginys vyksta jau ketvirtus metus. Varžybos popietę startavo ant Zakso kalno. Dalyviai suskirstyti vaikų, moterų ir vyrų kategorijas gaudo nuo kalno riedančias fermentinio sūrio galvas. Taip pat vyks edukacijos ir degustacijos, o vakare koncertas. Lenkijoje prasideda vyrų pasaulio ledo ritulio čempionato pirmojo diviziono kovos, jose dalyvauja ir Lietuvos rinktinė. Pasiekti rezultatai mūsiškiams leis arba pakilti į elitinę lygą, arba nukristi į pirmą B divizioną. Pasaulio čempionatą mūsiškiai šiandien pradeda rungtynėmis su Kazakstanu, vėliau žais su Ukrainos, Japonijos, Prancūzijos ir Lenkijos rinktinėmis. Čempionatas vyks iki gegužės 8 dienos. Apie orus. Šiandien giedra ir sausa. Oro temperatūra 20-25, vakarinėme pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj bus debesuota su pragiedruliais, palinos šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, dieną bus 21-26 laipsniai, vakariniuose rajonuose iki 20 šilumos.

0: atlikėjas Franz kažkada su šia daina labai sėkmingai pasirodė Eurovizijos konkurse. Konkurso nelaimėjo, bet užėmė aukštą poziciją ir ši daina nepasimiršo ir toliau skamba radijos stočių eteryje. 10 minučių po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje dar kartą su visais relakso klausytojais sveikinuosi aš, Remigijus. Smagu, kad esate kartu su mumis. Tikiuosi, kad viskas, ką esate šiam ilgam savaitgaliui suplanavę, yra išpildoma ir jūs šį savaitgalį tikrai nemažai nuveiksite. Linkiu visiems geros nuotaikos ir groju dainą, kuri vadinasi Saulė nusileido.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama. Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
1: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 3,49, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibia tik už 9,98 €. Malta kaba Pauli tik už 3,48 €. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams. Plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Net jeigu už lango saulė, Viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su Viada Plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Stop inflacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas – tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulo XXL – net 44% pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo – net 36% pigiau. Lidl vertė.
7: Kai palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Reklama.
1: Stop infliacijai. Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Aukšto slėgio plovykla Kärcher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35 procentų nuolaida. Mokyvežį.
4: Kiekvienas kraštas turi savo vyrą, tėvą, trenerį, kaimyną ar meistrą. Nominuok ar balsuok už tą, kuriuo didžiuojasi tu. Laimėk šaldytuvą su metinė nealkoholinio laus tauras prenumerata. Polsį sveikatingumo komplekse Atostogų parkas bei kitus prizus. Daugiau portale Delfi arba mano krašto vyras.lt.
5: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28,090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault stovybėse ir Renault.lt.
6: Renault. Azijos mėno maksima iki gegužės 4 dienos. Staigmenų kupinas Mystery Box rinkinys smaližiams. Japoniški kitkat su uogomis ir žalia arbata. Bei kvietinės lazdelės latėjo aštrumo mėgėjams. Maksima tai, ko reikia.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9,98 eurus. Malta Kaba Pauli tik už 3,48 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1,48 eurus. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Saugok save.
1: Artėjantį vasarą, kai padaugėja vakarėlių, festivalių, šeimo švenčių ir spontaniškų susibūrimų, kelia papildomų rizikų žmonėms turintiems priklausomybių ar esantiems sveikimo procese. Šiuo metu laiku dažniau susiduriama su alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, socialiniu spaudimu prisijungti, pagunda grįžti prie ankstesnių įpročių. Be to, vasarą dažnai keičiasi dienotvarkė, įprasta rutina, sutrinka miego režimas, o tai gali silpninti savikontrolę ir emocinį stabilumą. Tad net ir sėkmingai sveikstantis žmogus gali vėl patirti atkrytį. Todėl labai svarbu vasarą sąmoningesniems būti ne tik patiems sergantiesiems, bet ir jų draugams bei artimiesiems. Vietoj vakarėlio pakviesti į gamtą, vietoj alkoholio taurės pasiūlyti, pavyzdžiui, putojančios arbatos, o svarbiausia – patiems būti pavyzdžiu ir rinkti sveiką gyvenimo būdą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
3: Remiantis Cinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl.
4: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
7: Ačiū savaitgėlis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Tulpių puokštė 2,49. Perkant ar daugiau sultims ar nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30. O kosmetika ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
8: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu Jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

Jeigu Enrique Iglesias yra vienas mėgstamiausių jūsų atlikėjų, radijo stotis Relax FM jums turėtų patikti, nes šis dainininkas mūsų eteryje yra labai dažnas svečias. Ką tik pasiklausėme jo atliekamos dainos Tired of Being Sorry. 6 minutės po 16:00 po pietų šiuo metu Lietuvoje toliau tęsiasi mūsų programa ir joje mes toliau jūs džiuginame tomis dainomis, kurios skleidžia šviesą, pozityvą arba primena svarbius gyvenimo įvykius. Net nebejoju, kad grupės Rondo daina Aukštumos yra skambėjusi gausybėje pačių įvairiausių švenčių ir jubiliejų ir kai kuriems žmonėms sukelia labai gražius prisiminimus.

0: Reklama.
1: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys stal produkt 139 €. Mokyveži.
2: Net jeigu žlango saulė, viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su viada plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada apsimoka sustoti.
3: Relax FM.

0: reklama. Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Tai reklama.
1: Natalija Bunkė. Grandiozinis šou su simfoniniu orkestru. Raudonoji diva. Vasario 5. Didžiausia Lietuvoje Kauno Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Natalija Bunkė. Didysis pasirodymas Kaunas. Vasario 5. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Relax FM.

Mango dainos tikėti meilę. Mes ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje. Net nebejoju, kad šios dienos varduvininkams, jubiliatams ir vestuvininkams bus linkima tikėti meilę, bus linkima mylėti ir būti mylimiems. Net nebejoju, kad daug tokių palinkėjimų mes perduosime ir laidoje Gera proga, kuri prasidės jau gana greitai. Iš karto po 6 valandos šaukinio. Jeigu jūs norite kažką šį vakarą pasveikinti, pasinaudokite progą, užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir parašykite sveikinimo žinutę.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 6:07 vakaro šiuo metu Lietuvoje. Labai džiugu, kad šį nuostabų vakarą jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Galų gale sulaukėme saulės, galų gale sulaukėme šilumos. Ir šis šeštadienio vakaras, ko gero, visoje Lietuvoje yra, galima sakyti, vasariškas. Mano vardas Remigijus, pradedame laidą Gera proga. Joje mes esame padarę gausybę gerų darbų, tuo užsiimsime ir artimiausias 2 valandas. Šioje laidoje mes sveikinsime šios dienos varduvininkus, jubiliatus ir vestuvininkus su jų didžiosiamis šventėmis. Iki pat 8:00 vakaro eteryje nuostabi muzika ir jaukus, šilti ir gražus jūsų palinkėjimai. Štai Simona nori pasveikinti tėvą ir uošvį Vytautą iš Lankupių kaimo su 58-uoju gimtadieniu. Linkime, kad sveikata ir energija mus toliau džiugintum. Laimėtai tebūna tik tai skaičius, o šypsena visada išlieka tavo veide. Gražią žinutę mums atsiuntė Robertas. Sveiki, Relax FM. Be jūsų muzikos šis ir daugelis savaitgalių būtų tikra nuobodybė. Tad muzika garsiau, bet norisi ir pasidžiaugti šiuo nuostabiu savaitgaliu, kuomet net 4 labai šaunios šeimynos susirinko ir atidarė dūmo skonio patiekalų sezoną. Susibėgome ir džiuginame vieni kitus savo buvimu. Tai yra Petraičių, Gaubų, Pociulių ir Špakių šeimynos. Einam degintis ir juoką girdi visa kaimynystė. Štai tokią žinutę mums atsiuntė Robertas. Tikiuosi, kad ir daugiau mūsų klausytojų būtent taip leidžia šį ilgąjį šventinį savaitgalį. Mūsų klausytoja Tatjana norėtų pasveikinti savo brolį Kazimierą. Bandėme jam prisiskambinti, deja nepavyko. Ko gero, jis užsijėmęs ir labai džiaugiasi šiuo šiltu vakaru. Jam skrieja štai tokie palinkėjimai. Brangiausias mano broliuk, noriu tave pasveikinti su gražiu jubiliejumi. Šią ypatingą dieną linkiu, kad tavo kelias visada būtų kupinas meilės, šilumos ir laimės. Tegul išgyvenimai, kuriuos nešioji savo širdyje, tampa tavo išmintimi, o svajonės motivacija tolimesniems pasirinkimams. Mylėk save, saugok save, nes tu man esi pats brangiausias. Regina norėtų pasveikinti savo klasės draugę Danutę, kuri šiandien švenčia gražų jubiliejų. Noriu draugę nudžiuginti sveikinimu ir palinkėti jai gražių dienų sveikatos ir džiugesio gyvenime. O ši diena tegul būna triukšminga ir ypatinga visomis prasmėmis.

0: Reklama.
1: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 17 minučių po 6 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje ir šį gražų vakarą, ko gero, ne viena širdis dainuoja. Ypač gerai nusiteikę turėtų būti tie mūsų klausytojai, kurie šiandien kažką švenčia. Tai gali būti vardadienis, tai gali būti gimtadienis, tai gali būti krikštynos, tai gali būti vestuvės. Visomis šiomis progomis jūs galite pasveikinti savo artimus žmonės laidoje Gera proga. Ji tęsiasi toliau ir joje žinutė nuo Aivaro. Jis nori pasveikinti Andrių su 32 gimtadieniu. Andrius gyvena Tarvidų kaime. Išlik toks, koks esi, būk laimingas. Štai tokį trumpą sveikinimą parašė Aivaras. Kristina sveikina savo brolį, kurio vardas yra Andrius, su gimtadieniu. Jis yra labai užsispyręs, siekiantis savo tikslų, draugiškas ir supratingas žmogus. Linkiu jam daug laimės, sėkmės darbuose ir asmeninėme gyvenime. Tegul tave lydi sėkmė, būk sveikas ir laimingas. Karolina norėtų pasveikinti savo draugę Salomėją su gimtadieniu, pabandysime su ją pakalbėti. Labas vakaras.
2: Sveiki.
1: Ar su Salomėja kalbu?
2: Taip, su manimi.
1: Sveiki, mano vardas Remigijus. Skambinu jums iš radijo stoties Relax FM.
2: Taip, mano.
1: Kaip leidžiate šią gražią dieną?
2: Ačiū, labai puikiai.
1: Gimtadieniui oras kaip užsakytas, ar ne?
2: Taip.
1: Būtent su jūsų švente mes norime jūs pasveikinti ir mums labai gražų laišką parašė jūsų draugė Karolina.
2: Oi, malonu, ačiū labai
1: tikėjau. Ji jūs sveikina su jūsų švente ir jums linkima štai tokių dalykų. Salomėja, noriu nuoširdžiai pasveikinti tave su tavo ypatinga diena. Linkiu tau išlikti tokiai pat talentingai, ryštingai ir visada drąsiai siekti savo tikslų. Nepamesk savo kelio, o į visus gyvenimo iššūkius žvelk su šypsena ir humoru. Tegu kiekviena diena atneša džiaugsmo, įkvėpimo ir naujų galimybių. Labai labai tave myliu.
2: Labai dėkuoju, sveikinimo.
1: Štai tokia gražią žinutę mums atsiuntė Karolina. Galbūt šį vakarą susimatysite su ją?
2: Deja, ne, bet sekantį kartą tikrai reikės.
1: Tvarkoj, tuomet ir pažymėsite savo šventę ir susitiksite su drauge. Na, o šį vakarą, Salomėja, mes jums linkime gražaus vakaro ir smagaus baliaus, jeigu esate kažką suplanavusi.
2: Taip, pakeliu į šventę.
1: Rimtai? Tai linkime, kad viskas pavyktų taip, kaip esate suplanavusi. Jūs praleistumėte šį vakarą su pačiais mylimiausiais ir artimiausiais žmonėmis ir būtumėte tiesiog vakaro karalienė.
2: Ačiū jums labai, dėkuoju.
1: Sėkmės jums.
2: Dėkui jums taip pat viso. Relax FM.

0: Reklama.
1: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Radio Centras.

0: Lygiai pusę septynių šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga. Joje žinutė nuo Žydrūnės. Ji norėtų su 65-uoju gimtadieniu pasveikinti Ziną iš Ažuolaičių kaimo. Ja su gimtadieniu sveikina vaikai su šeimomis, linkėdami visų svajonių įsipildymo, sveikatos ir laimės. Nijolė ir vaikai norėtų pasveikinti Sigitą su gimtadieniu, šiandien jam sukanka 60 metų. Jį tą progą sveikina žmona Nijolė, sūnus Šarūnas su šeima. Taip pat prisveikinimu prisideda ir dukra Justina. Linkime tau laimės, sveikatos, sėkmės ir visa ko geriausio. Būsima uošvienė Kristina ir būsimas švogeris Mantas norėtų pasveikinti Eriką su gimtadieniu. Jam yra linkima laimės, sveikatos, stiprybės ir kantrybės dirbant geografijos mokytoju. Tuo pačiu mes linkime tau kuo greičiau pabaigti magistrą ir padaryti tai sėkmingai. Tave su gimtadieniu sveikina tave labai mylintis žmonės. Laukiame ir tavo vestuvių.
1: Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta.

Pirma vieta. Adrina sugražinu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 minučių lieka iki 7 valandos vakaro, toliau tęsime sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Jurgita, šio vakaro laidoje nori pasveikinti savo brolienę Liną su gimtadieniu. Ji gyvena Norvegijoje, bandėme jai prisiskambinti, bet deja nepavyko, ko gero ir ten yra labai gražus vakaras ir žmonės savo telefonus yra numetę kažkur toli ir tiesiog džiaugiasi ramiu laiku ir gera kompanija. Jei skrieja štai tokie palinkėjimai. Linkiu, kad kiekviena diena būtų kupina šviesių akimirkų, nuoširdžių šypsenų ir mažų stebuklų. Tegul gyvenimas lepina gražiais netikėtumais, o širdyje visada gyvena ramybė, džiaugsmas ir tikėjimas savimi. Apkabiname ir bučiuojame. Tave su gimtadieniu sveikina Jurga, Nerijus, Giedrė, Stasia ir Nauris.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Ką tik pasiklausėme dainos, kuri vadinasi Stebuklai neklydo. Ją jums atliko Andrius Rimiškis su savo sese Raminta. Mes ir toliau radijo stoties Relax FM eteryje darome mažus stebuklus. Sveikiname šios dienos varduvininkus, vestuvininkus, jubiliatus su jų šventėmis. Prasidėjo antroji laidos Gera proga valanda ir joje netrukus perskaitysiu žinutę nuo Eugenijaus. Jis norėtų pasveikinti savo bičiulį Dalių su 50-uoju gimtadieniu. Noriu tau palinkėti visų gražiausių svajonių, te būna ši šventė tokia ypatinga, koks ypatingas esi tu. Būk laimingas. Giedrius šio vakaro laidoje nori pasveikinti savo sesutę su 20-uoju gimtadieniu. Prie sveikinimų prisideda ir daugiau žmonių.
1: Klausau.
0: Labas vakaras.
1: Alo.
0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Jums skambina radio... Jums skambina radio stotis Relax FM.
1: Taip.
0: Norime su gimtadieniu pasveikinti.
1: Palaukit, čia duktie. Bėk Jolanta pašau greitai.
0: Ai.
1: Tu jau pat palaukit, aš paduosiu vieną minutėlę.
0: Gerai, gerai, gerai, gerai. Palaukime Jolantos.
1: Bėgu. Tai, čia pat esu jau.
0: Tvarkoj, laukiam.
1: Jolanta! Tau skambina iš radijos stoties. Nuimk. Aš neklausyčiau.
0: Nenori Jolanta su mumis kalbėti, kiek suprantu.
1: Ne, laikas kuo.
0: Mes ją norime su gimtadieniu pasveikinti. Ją sveikina visa šeima. Tai yra mama, tėtis, broliai. Taip pat švogierka su vaikučiais ir linki jai sveikatos, geros šventės, nepaprastų žmonių gyvenime, patirti taip pat nepamirštamų akimirkų ir labai gero ir gaivaus kubilo šį vakarą linki. Taip pat linki gerai pasėdėti ir kad ryte neskaudėtų galvelę. Linkime visiems gero vakaro, būkite laimingi tenai visi.
1: Ačiū jūs irgi.
0: Būna ir taip, kartais jubiliatai tiesiog susinepatogina ir nenori su mumis pakalbėti.

0: 19:23 šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Ir joje žinutė nuo Dovilės. Norėčiau pasveikinti savo vyrą Laimoną su mūsų nuostabia diena. Taip pat džiaugiamės turėdami nuostabų sūnų Giedrių. Linkiu jums gražaus vakaro, aš jūs labai labai myliu, pasirašo Dovilė. Agnė sveikina mylimą brolį su gimimo diena. Valentai, būk laimingas ir turtingas. Mylime ir tave bučiuojame, pasirašo visa šeima esanti kartu. Ramūnė ir Audrius norėtų pasveikinti Tomą ir Editą su gimtadieniais ir penktosiomis vestuvių metinėmis. Linkime neblėstančios meilės, kubilo šilumos ir šypsenos plačios. Viktorija siunčia linkėjimus savo mamai ir uošvieniai, sveikina jas su artėjančia mamyčių diena. Taip pat linkis skanių šašlykų, pilnų taurių ir energijos kalnų. Karolina norėtų pasveikinti visas pažįstamas mamytės su artėjančia jų diena. Mano dovana jums užsakytas gražus ir šiltas savaitgalis. Noriu, kad žydėtumėte kaip gražiausios gėlės. To jums ir linkiu.
1: Relax FM.

15 minučių lieka iki 8 valandos vakaro ir aš, Remigijus, jau noriu atsisveikinti su mielais radio stoties Relax FM klausytojais. Ačiū, kad šį nuostabų vakarą praleidome drauge. Tikiuosi, kad mūsų grojamos dainos prisidėjo prie to, kad jūsų nuotaika šiandien būtų pakili ir jūs puikiai praleistumėte šį vakarą. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus ryto, susiklausysime laidoje geriausia diena, o kol kas visiems linkiu šaunaus vakaro, geros nuotaikos ir pačių įvairiausių linksmybių.

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM. Simo!

Labas bičiuliai, aš Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju koncertus, kai važiuoju vesti įvairiausius renginius, visada mano automobilyje groja Relax FM. Susitikę su klausytojais dažnai girdžiu klausimą, kodėl mūsų mieste nėra dažnio, arba kažkaip prastokai girdime, norėtųsi geriau girdėti, visada jums sakiau, sakau ir sakysiu. Parsisiųskite savo mobiliuosius telefonus programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo. Automobilyje puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto, tai pabandykit, parsisiųskit. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

radijo stotis Relax FM.

0: kalbam apie kiną.
1: Peaky Blinders buvo labai sėkmingas serialas apie Birmingemo nusikaltėlių pasaulį po Pirmo pasaulinio karo. Kiliano Murphy vaidinamas charizmatiškas mafijos bosas Thomas Shelby tapo tokiu svarbiu ir įtakingu žmogumi, kad su juo reikalų turėti teko ir įtakingiems politikams, nes šis žmogus vienus galėjo iškelti, o kitus tiesiog sunaikinti. Šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuris šioje istorijoje deda tašką, ir tai yra Netflix produktas Peaky Blinders The Immortal Man. Čia veiksmas keliasi į antrojo pasaulinio karo pradžią, tuomet naciai siekė sužlugdyti britų ekonomiką, įliedami į ją milijonus padirbtų svarų. Į šią aferą bandoma įtraukti Tomo Shelby sūnų, kuris perėmė tėvo pareigas, nes šis nuo reikalų atitrūko ir savo nuodėmes, netektis ir kovą su demonais bando sudėti į rašomą knygą. Paslaptinga ragana įtikina pagrindinį herojų sugrįžti iš pensijos ir atlikti vieną paskutinį darbą. Serialas Peaky Blinders turėjo nemažai gerbėjų, tad šis filmas jiems yra puiki dovana. Na, o tiems, kas šio serialo nematė, galbūt kils noras pasidomėti, nuo ko viskas prasidėjo.

Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijo stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras išsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radio.
1: Relax FM.
2: Pavasario šitai pražysta tik tada, kai niekas nemato.

Šiais laikais yra gausybė netikrų naujienų, vadinamų fake news. Žmonės tiesiog iš oro arba, kaip sakoma, iš lempos sugalvoja kokią sensaciją ir interneto dėka visa tai išplinta kaip virusas. Taip prasideda ir britų serialas Bait. Vienas mažai žinomas aktorius dalyvauja atrankoje ir kažkokiam paparaciui susisapnuoja, kad tai yra atranka, kurioje ieškomas naujasis Jameso Bondo vaidmens atlikėjas. Žinia greitai pasklinda ir problema yra ta, kad jis yra pakistaniečių kilmės ir tai sukelia tam tikras diskusijas ir įtampas. Šis žmogus vėl patenka į dėmesio centrą, kuomet nelabai vykusiai pasirodo vieno iškilmingo priėmimo metu. Ir tai dar toli gražu ne viskas. Prie pilno vaizdo galima pridėti ir tai, kad jis labai skausmingai skiriasi su savo mergina, o jo didelėje, bet nelabai darnioje šeimoje taip pat ne viskas yra tvarkoje. Tad bičas išgyvena labai sudėtingą laikotarpį ir yra ties nervinio išsekimo riba ir pradeda matyti įvairias halucinacijas. Serialas išėjo tragikomiškas ir jame puikų vaidmenį sukūrė britų aktorius Rizas Achmedas. Šį serialą rodo platforma Amazon.